Машиналары кемчил болуштын гам кылмайдыган болду. Бүтүн кентте 100дан артык айла пикап сетип алды. Тахминен 3 айлынын бириде автомобил бар. Нургун кент аһалысы түн, майдан, атраптыки нахия, шаһарларга берип, мукум хизмет кылып, кирми йылдан йылга ишип, күлләре барган сери хатирҗем, тиныч мукум болды. Бәзләр даим уныңдан күн буе тарап-тарапка катырып йөрсәңиз, жапа хис кылмамсыз дип сорайды. Гыни кулыны увлап турып, күлүп турып мындак диде. Мен Мушкенттен. Юрташлар зидият кыйынчылыкка жолукканда бир кытым телефон кылсылар, мен дархал нах майданга берип, көпчүлүккө ярдәмлешип, маселени муафик хал кылып бермен. Бундак вакытта көңлүм башкача жүрүп кетеди. Bu yıl 45 yaş kırgan Gini planını allı burun yakşı tüzüp bulgan bulup, teni salamet. Herket kılalaydıgan bolsıla ızcıl kent durup, davamlıq öy mü öy arılap, hizmet kıladıgalıqını eytti. Onun arzusu nahayte addi bulup, yanaq, çılan, özgücü bağvancılık kespini zoraytıp, kent ahallarının kırmını köpürek aşırış. Hemi ailenin yançıqıdı puli, ambırda aşlıqı buluş. Кентнин мохити узаққич пакиз, ретлик бўлиб, кент аҳолиларининг сиртқи чиқиши қулайлашиб, ҳамма киши кўнгиллик, бахтлик турмуш кечира оладиган бўлиши эди. Танг қуёши бутун кентни оста-оста йўритишга бошлади. Ток сиклитдан ғўнглдиган овоз чиқириб, ғини яна йироқдаги этиз қирғига қараб юриб кетди. Майин шамолда яңоқ юпурмоқларининг хуши эди, димоққа урилиб туратди. Onun seyması Çar Aldı kentinin yıkımlık tan nurga asta asta sınıp getti.